Ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare, ngare,